0: ba me friend wa de ma me ni eye 43 76 and 54
1: me pacho si subiem e ma me
0: eye 43
1: aha
0: 76 and 54
1: okay okay
0: DJ, papa na kasa di yinya ne so sai biem dia anka wo ye ase to ga na ho
1: enti opanyina e friend dimpa ana ase ni friend no
0: pa eje dimpa papa na ne ye friend na sai biye friend ne ye friend e friend dimpa no eje dimpa no ono na DJ wabwamti ane mtuwa sunye juma wae
1: medase okay abusiafo eno huwa semono na yekano makache wa dada sao baswa diye wabu wawu imprimpe ya udiye kwa siyede ya no aha because mini mpefe se ya ane bekono mini mpefe because diye pay papane ye no bro adrenen ti asyeso miyemfu bifofro ebi ya na mepentem ebu watany ti mamenko ofofro so ewa ha hello
2: DJ
1: Opa nye mpacho ameteo nkapa
2: Eya kwa ya Kwenye hao diyama hiliye Waya diyapa Mepacho siya kase Ubiye bebo ya kase fidiye nito diya Mekime diye Nipa mebo ni di Aye eje di mpa Adi ntia siya kase The week reviewer Enete so opa nye di mpa Nitume di ube diye From Monday up to Saturday Eba hiliye opa nye Nyamye ni mnu kure niye Enfaswa hile Eba aso mame Ema agana foso Mide mjidi se Enfaswa baso mubiya Na Sunday Uchie me, mishada fafun reference, oh, opanye na Sunday, manshada ankobe bia, nti ji 50 cities, na defatu kukubino, na sebi ya mionu biwa honu ma,
1: fayede,
2: famame. DJ, unu masa mwanwa, omami mionu, 43, 54, for Sunday EDA, ene mikano, 30 cities, me this is 10 million, inti media, ana kwi se mi bubi di ane se papa ndi na mede me kwose na na fo ende
1: mpa eye ni freni na anya sa
2: me pa cho ni freni na eje di mpa a wo se ni ri wo se ni dia ma na iska ma na e freda jima no sa papa na se na me ka mi si su bi ma ka se papa no mu mfa na mra no me buaye
1: wow wadansi aye me de pa se ya na nkade bia ye pesa nke ho no wo se week review se se na wotwi mu nyina no se ye keka bo mu a Papa no te se oye excellent. Oho, senke ye exams no atwa ankwetweni na na de te se ebro adwene ntiasye so no. Eye kwasiye de ya asedai. O se ono kura de, o pay 50 bi ma na se jaji tokoko bi nom na se wo ma mie no bi wo honoma. Sa na ya na nka ye wo. Fa so ne hwe. Oho. Wo ya se wo de jiwe se to eye kokoko bi nom na wo ayi bi wo honoma. Opanyini e ko basa ba bi aba ne hye bia wo beyi de aye de e de amawo. So what ya se? What should that watch no? Oh, jiwe say if I talk could be no way. Oh, opinion, why are the pa? That could may invite no if you say so. Na the we are or what at that day be near crocro many panel. You know, at a chunk or more, I had ye. My men call of a frosso, I will say. Hello.
0: Hello, DJ.
1: Me patch, I know what Cassadin, Cacra, Edia, mammy. A ya whine, a ya whine, and a ya man and toa, a ye jumedius of Banu Luton, say more.
0: DJ, papa ya e fene di mpe, e se bine
1: ni
0: e frano.
1: Ni freni eno.
0: Fize DJ, ma bre o kasa bide ni jo. Ma bre pa. Fize, e ni pa se bine ni e frano, ebe ti ma buwa yese ya. Awe ya wase omo ma kane di tu omo ufo. Wase omo di tu omo ufo. Fize, obiya se bine ni e frano, ti mi buwa ni pase ya. Na mo mwiti mi be ji sika. Me ade kwa ya mi ya zee. They send the kind of me you said, what time would you think you're not your cockoo? Munya, I bet I'd be better than a banemo. May flip a pay and ra about 43, 76, and 54. A panama many beardy. To meet me, dear, so measure my money 5,000 Ghana cities.
1: Yeah, who be, sir?
0: Aye, it's you know, a panama also found to be no.
1: Okay,
0: Major, Uncle Swam Way.
1: Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Na sabi ene enwankuo no anaze enwantene no patakubi aba befrafrem ti wanhwe ya omo di 6 no omo di adane o 9 What I say? Aha, omono omo twro 10 a anaso twro 1 0 a obehun so de 0 mienu aka ho na odibu odietwa wabe timomye me yani na ho sai ni frani we say na me ni mpefe se mo bebo ni din mo amo ni din kra me kra nka be me nwa pa. Okay, wa me nko eye ofoforo so e wa ha say hello.
0: Hello DJ.
1: Yes sir, opanyi.
0: Opanyi manya sika ma me ra ho ne.
1: Wanya sika ma wo ra ho.
0: Me ra ho papa.
1: Papa to ade wo ra ho dia. Me pato o wi a ho me de me number no e be test o off air sika na wanya na ama ura ho no me sira o me de me pe because me nya sika na
0: DJ na wudi ma de kunti a me ra ho
1: me pato je se o chirim
0: e nya sika na kwa titi unti na me ra ho sika na de me nya all right but e je dimpa ana ama me ra ho because she sika ma to ogu wa fidi wi so na wudi se je dimpa ama matamfo enya me kra ifi se enim guase bi anke ba me so nya me yaduma ju eje fe se ejuada yiwura mu ye mi na me ka kire wo sika no me di wo me fu so ma hwesa mi timi gwa no ma be se eyampa ana se nyampa
1: he eyo se da yo so won
0: mi na me ka kire wo
1: e pato ene
0: bi mele
1: ene ti woni
0: o ma ti so o ma me 43 mm-hmm. and a 54
1: any o me ya wani try pa
0: mi try na ma time na che because na me hwe ni ya gogo anko fo ni ya na ma ti o so na me hwa die sa na me se na dem dem guso ya die
1: okay
0: me dey look to 600 million na get di package say me any mutiti me adie che ya be bi o wu pia me hwe no sika me ni ni be che mu pe
1: okay and ni be che mu pe okay ma me nko ofoforo so e wa ha sey hello.
0: Hello DJ.
1: Apa nyen pa cho meto nka pa?
0: Nya mien nim no kweni studio line so aye busy pa. Fresa. Me pa cho me na me test o message se papa no papa ni fere na o mo ka ni din bible mo kori din bible no. Fa na number no tuja FID for my end but as my train nim so mba na fe na meti menye mo wura. Me so me dey to anim ti we dey wada ruma. Said ye amanfo si bo papa ni nyen wakasa fi din so no. Me se o se wo na number fa tuja my na yanka se se. And then my dear Betty Mandy, who may be a man, I say, yeah, I ain't sending my
1: name. Medassi,
0: and you have people look to the baby, papa.
1: Okay. I was on this call, on this particular call. My main fa, opinion, a friend, Dimpa, a number, no, and to Jenny Frenino, the number in ye, papa, or friend, on where to make a call, no, Cassa. Number, no, or better, steady amount, no, Mumina, Ayana, Edding, and Nuntino, Ayani, Ama, Debiano. Producer air guide no aha but your number ni e 0549 06 4421 0549 06 4421 0549 06 4421 0549 06 4421. My main for last call abi wa has your home. Menoka say producer de wama aye opanyina aye friend Dimpa na ni friend no aba betena hase dada so am fa last call na ye nko papa no hone ne ne nko twetwe nkomo. Hello.
0: Oh DJ
1: o ye me last call onso hwan ne ye mfa ne mra wo bi fofra bo ni din ye mfa ne nka ni friend ye ho.
0: Oh DJ we die the way o musimi di papa yi hwan dancing ti ma say 56 papa no o ma me ne number ni bi why.
1: Number me dey two just see and 150 Ghana cedi.
0: Me fetch o e dey buy a Fred Ajimai.
1: Ah, yanokwe. 150.
0: Ah, 156.
1: Oh, okay.
0: The number ni bi.
1: Mate. Abusiafo, ye jeje panyini tata no. Me fetch o monya na mic ni ye mame. Aha. Wanen panentra ni se. Abusiafo mo fanche me kakra pa. Moment, mamika kra opanyi baby ate no oye okay
3: me pa cho be ho to me pa
1: ehoye
3: pa
1: aha okay abusiafo mami ma wa kwa bansa jadimpa me ma wa kwa ba
3: DJ mejoso
1: apombo ko de
3: nyame adaruma ne mo mpaibo nyame kure kura me
1: okay ansa na ye betwetwe nkomo no Ghana fo ebo wa basododo kamia ya sesebi omo a omani hu ade ne kura no enye omudi na sesia no yede yebo ne momudin ana yede yebo opanyini ani motete otonwum bi ama wuyi numbers bi otonwum na wuyi numbers no na afidie we sesu na mpese mbusa wo say a that na number and I say a dafro number.
3: Se nyankopon emani mu na se opegya ni mu na se nyoma ekoyi ma ye na se ye ban no so se ye nyame aye tuntum nyame aye na se ye ma nyame kese ye so na se unyate se mebobɔ numbers bi mebobɔ the words bi meke kansem bi ewo ma yim na se unya fefape na se unya hu se numbers no enye wie dudia na kese wo hu se enim otitie eye nhyira eye nkunim die eye mpegya ede mo bi biara otie anadwofan
1: nti na kese enim otitie eye aba no no
3: aye ni mutiti aba
1: adwada
3: de ene ye de ye adwuma
1: okay okay abusiafo ene ye wodi nkai ameye hunu se ye adwada de a ene ye mepacho wa waye ready bia no mesrew ye 40 Ghana cedis e ma na ye miensa pacho muntie ni ye pa ye miensa na meba be kire omu die ntia me se o to nwom na oyi numbers bi no meba be kire omu die ntia me ka se o to nwom na oyi numbers no because abra obi yi numbers bia won kan direct won kan straight in chireye but wo de yenwom to me no ka sey wo guitar wa ha aha da ko mema na bobi a chireye na wono wo bonwom ni sesia obekwa ko bobo numbers no enu ntida ya na mempe se obebonwom no me pa cho numbers no oyi firi nwom mu enwom oto nwom no no wo yi numbers no e de firim abusiafo o pa ba ni bia number ni ye sendi usika e ma ni fre ni e bia de wani nyilo to ho nemo mno pese okone mwa keka me pacho ubetimi akone mwa number ne ye 0549 064421 0549 064421 0549 064421 0549 064421 openyi nyabo trepa wakasa bana ye ready ne kura de hawo ma hunu za se so pese okasa nyabo trema me why abana ye ready dia ye ready ye ni hwe ye nkunumdie na na ye be dey ye benya
3: nkunumdie abotren so nyame dia boye
1: okay abusi afon pacho opapai baabi a ye ko hunu no baabi a ye kofa na de ne baaye e ya abisim ye kasa abisim asɛ obekai a momfa nche mepa abusi afo a saa wo unique si we se to mo menkai mo yawo abisim na mbekai a abrantie bia na yesusu sɛ obobolo na okunkum nkwada bi na ewi a kire wode omo ekohyehye fridge mu se no wo ba beton wo se wo ba ba wi wo no de obi anim nti ye nya apanyini ye ti papa yi nka e wa abisimu no se bi eduru ba bi kura na empanyimfo kura twetwe omo ho kakra se e abisimu de ehu hu ye hwe hu ye abusiafo se ba bi aya na nyankopon toto ne board ye bia no eho no na ya na bonsam toto ne kobi nti ba bi biara de bone wo bia na de papa so ye de e wo ho no na ni na nso opanyini wo ye ni frani na ni frani a oye yi abusiafo wo wonwom particular wo wonwom bi wo ho no ma so hya ase so wo to a wo a wo ben na ka da so e be firi so e be firi ho me pa cho wo a wo be ben na amane bi da so aye aye sikasem me pa cho e be firi ho opanyini ede ni bibia ye nwom to opanyini etimi yi luto number e mankofo ye de etwedi aye anya asem keto a eni frafo eni sebi momfa ncheme abodamfo ohun se wo pe yedie pa wo ho kirew na se wo pe yedie bi mprempre a me pa cho ya ta ben no eni frafo eni sebi momfa ncheme omo asebi omabodam abodamfo se bodam ni ma loto number na ada na amokrampa ade che bebo ni frani nso de wo sha ase se wo tonwom a ni frani bia bi huna de age se wo sha ase se wo tonwom na nyame abie na ni no no nso ahura de na ono na de obi huno no eye nkunim de ade ano na atoato aso ama nkofo adi loto won papa yi nsema di na no no na se obi nya loto ni bidi no wo kwa kwoda papa yase a okwa no amo 20 cedis no de ahye ne nsem owia no waka akye se ja 200 cedis na media ma ono enam se sebi sebi mpredi ase na ni huna de yenti no no no so afa ne se 200 cedis obekwa kwa gina duano ho a wo se wo to bi adi no wo se 2 million na media ma wo omo se da bi nya sa ne te e bu okura 10 cedis osua enya bre ho sem na ye ye tfdie we se so na ye bre wo mo a mo ye energetic ahoden kura wo mo ye o mo so beti mama loto number ama na bo kura mpo e ma ye dey e hwefo mo na se opanyine ye ase bi na ye frai e beti mabo aye ya e de be na wo se ye ana ye de kofa papa e de ne ba ye se motre ye a ye bi ahomatrofo no tu mo no ba ko se ye hwe weekly reviewer ana se the whole week no ye hwe review na opanyine wo hwere din kan ni na na se na wotwe mu ni na wangu ni ho ani ma se da ene se wo de didi ma ene ye bi ahoma ne tuma obi e ka se ne frani no onet me se ne fa so wai abuzua ontime mu ma ne nye ye wate onye ofrakadam onye obukata kensese mekasa mano nanso papa yi aya no wabre aya no wabre pacho wa wuti ejuma die me pacho number no enie wo sende 40 Ghana cedis at three numbers no onsabe kan bi onoa na bebugba amawo nyamea onoa na bebugba amawo number ne 0549 064421 0549 064421 papa na number eno no Fred Ajemai 0549 064421 Munchas ye na monke kam huana na papa hunu se money abre. Sa se papa ukura yeti se kusuyano, ye jani mu ebo foma, yesesa enye yebim. Ayete se gari, efiegu eye anyem, osesa enye yebim. Tima mumma modin, na monsumonya abanibi, na papa uhunu se gana fo yensu ye ni abre. Aha. Ti yen sanko papa ho. Nim kuran shesem ne asem kakra opeso kachre gana fono. On kanchre ye. Na ye nye ni dasu mpe nyufosi achane mui. Esine kasabibu nyi na ye hunu diye dachina ede ye nimu. Ok. Ejedi mpa.
3: Ope nyinkasi ye.
1: Eni motiti. Dobu wana ne tude biya yana oma paba uo lutum. Sanse nkukuru hiya siye no doso pa. Ope nyini diye bena mawo diye ni yetu sronkun. Aya ubiya mfana honto so.
3: Diye mame diye ni yetu sronkun ni se. Mpe nyufosi dimpa uwe ayesina hunya.
1: Eno kure.
3: Sebi sebi mpele ni asa nyame hun ena mepenya. Nemu mamamfo yi di eno mukosu ntia ke kame nkume dia nka metena makura masema mabisi mu ho a na nka madi mi hia sa nemum ebia bato mekwa ho se me bonnwom na se mi yi numbers na ebia na wadwumpu anya de ankoso e ye loto number nemum obi ene hu ne ewo memu ene ne amomanya akonya mesoso manya akonya metika safidi so amene wo kasa ti de meka ne se enya ni bebrebe enya ni dodo ene ye hwehwe nemum sene beya yinyina ebedu anwumbe na ebe nkunim difo sene beya ososo beya ho dance fonti ena mesere wo se Ghana ni bia wo se ene eka da no so amani bi da no so se yesika se mudia mesere wo se me aja dimpa metiai enye na na hunya muntia na emum sene beya wankasa nkasa nkoso enu mpeja eno kanko ntine mesere se Ghana ni bia emfa no ntuma emmo media no na ene dwuma die no bia mfa no nhyem sene beya yinyina ebedu anwumbe na yankopon edi nkunim die franka no abo yeti
1: asem ne mu odupa mote asem a eye dimpa ekaya sebi wasen paso paso a wo panwoma so enye no mu demontra na emom ne yie montra sebi wo to no wo se o mpene ho anya enye ne ho bi no ye den o penya mesre obi a
3: ije metima wura mu kakra
1: a o wo panye no betima kasa
3: sebi sebi enye me ho ena me penya se dem din kan de kan sebi mpredu asa se minye sikampu na mde ton kofu atari bisha mani ewa ya midi mwa atari nefe anampu se mpo kofu mpo buwai utobi beche mpo a mesi dempu mahe ni mehu nefe inti mesiremu gana fuo ubiya utie kasafidi anajude suwe imu onfa jidi embo jidi anuntu jidi anamu
1: anano ubi freo wase kujina kwa ahu abusu ya yankani wache ase agro yede wase anye ya swali ana ya babe tinahasi ade ntini ya ma papa no enku jina kwa ho no nsiresire sika senka wo papa bi no ana se odishie bi no ana wanya saa nimdie weese ana se nyankopon ama ne saa nimdie weese na se wo de enka abetena ho no mo se papa yin sanku jina kwa ho no nsiresire sika ene ne ma hunu se wo nso ne sebi onye nipa se wo hunu se ade bi sei e wo papa yi mu ye wo betima boa wo ama na boro so ne se nyankopon so opezu okira wa efa ho ni se ni pakro minimo bi abodamfo e ma ne loto number ene woni na busuafo nyina guabrochire edan a omasisi no yisli gon no enya asem ketoa common loto number na ene na bibia ye bibi amasisi ano enam se gidie no eni hobie mu nti obi mo bi loto number krampo na nipa ni ntimi mie na ni ntwa ne kese ontimi ntwa ne kese mekai the year 2012 ane nipa no bodamfo ma ne loto number ye fidi wi aso ana ni sika wo no hu nyina odi ko twa aba na nyame ye na dom na aba na ye de boye okwa brochire befa na manyina ko hwe dan a wasisie bodamfo o sebi nti ene se ene enura na ye bodamfo na ene sebi e ye ni frani na so wo se obeti maboa wa ade nti na wo nso hwe na wo frɛ papa na aka kyerɛ se ko gyina kwa ho ne sresrade ye yale na ade sresa ano osiafo memere ametie afidie wi se so de menemde ekọ
3: ndi ma memre mu kakra
1: me pa cho brem
3: sebi mpenfo kan se mi se kwa sori dem ekọ fa nshira bi su kwa sore dem ekofa no me
1: eh nokre
3: nti mesere mo
1: nkomo ya yedi e bebu no wabu no
3: nkomo ya yedi utimi fa wunchira wom
1: utimi fa
3: no me su ye de ewom nti atiefo ne obi ya utimi bi ntie na won hye ne so so be fa wunchira fa wunchira so be fa no me so fa no me ye de ewom
1: ewom ano ano no asempetia eh panyi dimpa ana ye ne no atwetwen komo no e pacho akasima ne me nsape nemom ne ye mana hyase ne gana fo adi nkomo wa wo pa ba ne bibia no obetimi ayde afre no aha openyi obetimi ene gana fo atwetwe nkomo ama me
3: wa ti openyi me da se so no
1: kunya wa wutie me me pacho dimpa e number ne ni 0549 064421 0549 064421 0549 064421 0549 064421 0549 064421 Opanyina ka semo montie ni ye pa sabi obu ohonuma otu obi asema opese chinchina ode na notum abuzu anya nipa bia nzu na ye nipa wa asasi we sie so obu ohonuma akoka na onfa nche wo obeka che ose media che wo nanso no ose enkomo we ya wa ba bi di no eye ne mamie no adase obefa nhira wo anase obefa no me na abefa no me na ma me nchira wo ofre na na udidi na tem no ebia ono nso koda na wo bompa ye obeka sa urade yare ye am yare ma ono nso nye dai enhunu bi sa eye no me no akwa akofa ma ho baade ofre ye no wonye gidie wo nimu eja ma 250 cedis bi atwene wo eye 40 Ghana cedis mum but me ma send you 50 Ghana cedis ma send you 100 Ghana cedis oda wo be bompa ye pa ye dai ama wo ade ofre no no me san amane intiment wo abusuada abusuafo mo me hwe ye ewo eye nkomo bi ho number ne ni me pacho ni freni anase dimpa wo send sika na ho no fre da gemaya ono a eye 0549 064421
4: ena yenemu edi enkomo bebre efa eye abaiwa ne papa ede ne kware eye obawo fra one ne step mother netie na ekowi ase no edru eda bi na osuma no se onko na onko bu ensuomra okko esuo no mu eda na ye eda bone na onse se ayana yeni a sebi yatena kronkitua mu no ani nkurase nketua no ye oda bi wo honmo a ye isi wo a nananom chese edawei eye krono edabone a yemfa nko wiram ena dabi wo so yemfa nko eye ensuo ensumu na sadaboni ena oye mami esuma ne ba no nya okko ensuo no mu a ekowi ase no baba wo ibeba wo beba wo beba wo beba wo beba empanyi modawro yente ehungum na yekohwe ababa wo no yetu yehugum ekokokokokoko ya fisiasun ekowi ase na chese ne ye nyina se ababa wa no ye nhunu nti empanimu ye ka ne se wayira na yira wayira no ebinum de omani ko susu bebere ese ene ye na be ye ni pabonifo bi kam kofo bi ena achi no a wonum ede na koye nyankoma de ama ene nti abofra no ahwere ne kwa na eno ena ema sentwrofo ye ti ye hugum mobeka ya tv3 utv TV Africa and afi other radio stations ni affiliate stations ahudwo bebre ye tie ngum social media de ebe ye nsem bebre e ma wonuma e ma ho comment in fact nana akoye sempani anim ye kan ne ye ntimi kan pi sanse ye se ne wako no wono nanim nanim asem ne nachi asem nemum ye ne ye wo akire no empa ye ani su ani yesu se ebedru bebi no ababa wono besan so aba ansem ya me kan nyina no eya asem asi ewo yenia ya santimantem kurotuo ya mubi eye tepabro sankro ehwasem ena mekan ababa wanaba nemum oba ye no emfat asemde eno de nam na ama arefo ani edi wa chire na yete pintekwa ni nyina na koya ni yetu de sense ababa woni baaye no ura adie bia esumbo emanipa enu ti na ene sabre ya utie na wohweye no ehu ahia se ye kofa ehu sem nyina de blow na wo di ye ema bibia so ekonka na ababa woni yira wo yira na no yese oko pie kuro bi so a wose kuro pie emotia enkoa na hu kuro na kuro no abosie no uhu se kuro no sensen soro se kuro no ewo fom na na chese yira wo yira ye ni nyina no ekoye se emotia ena be fa no na emum enye ni paka mu kuro bi fo ena ekunu na obewie ye na obefie ebe pie fie no ene stepmother no so wabodam yes ama ehun sem de bebre na ye ko ho no na satwefo ye bo anan se ye nkoy na ne ekoso bia no ye nkonkotwa ho mfoni emfamla no ne ekoso ne sei e na satwefo du ho na in fact akoye anika ene anije bebre ene ti maye ko na ne ekoso satwefo ye twi bigu mu maso no ye ko na ekoti emra

ne te kura hwa hwa hu ye wono tradidi amu ye wata di se mu kasa e mu wana montu o ibi obeye bi adi kan bi se urade ansa no aye esa odu ato nyum na di arisie na so so nyade e bubuda fesu na mu bu a word to a wise is enough. Papa no nsi akase ya na baba wie pa na fe ko fi am ponsa so atena se de eye Fox Morning Drive na ma. Achu kakra kakra sa ko pim se non du bebo